0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Aniro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yumani lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udubu bialema kini.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Aniro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Jesus Christi, kionrea na guna bima.
0: Abia oda nyewewema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionema niedia, nira onia ewe nikuliwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, sedoblua no chiari, vio sedoblua ewa.
2: Nima sedere mi wongoni, Jesus Christi, vauta chema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ye ye ye ye ye.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ye ye ye ye ye ye.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ye ye ye ye ye.
0: Ebialema neva dia, urepano solubla neva dia gribe. Era biomo bialimi no chiali.
1: Isai.